ذرے تو لے کے سورج تک، کیڑی تو لے کے ہاتھی تک وہی براجمان۔ وہ کیڑی دے چ بھی ہے، ہاتھی دے چ بھی ہے، وہ ذرے دے چ بھی ہے، وہ سورج دے چ بھی ہے۔ ہستی کیٹی درلو آدنگ، ایک اکھنڈت بسے انادنگ۔ وہ ایسا ہے، پورے آیا اپنے کرت دچ، پورے آیا اُدے سبھاؤ دچ، بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے۔ منک دی پہچان ایک تے روپ تو ہوندی ہے، ایک اس دے سبھاؤ تو ہوندی ہے۔ ہو سکتا ہے روپ بڑا سندر ہووے، سبھاؤ بڑا بیڑا ہووے۔ ہو سکتا ہے سبھاؤ بڑا چنگا ہووے، روپ بڑا بیڑا ہووے، کروپ ہووے، چنگا نہ لگے۔ اشٹا وکر، لتاں بھی ٹیڑیاں، باواں بھی ٹیڑیاں، کمر بھی ٹیڑی، گردن بھی، اٹھ تھان تو شریر وچ بل کرو۔ اس زمانے وچ دنیا دا سب تو کروپ منک اشٹا وکر، پر اس زمانے دا من کر کے، سبھاؤ کر کے سب تو سندر منک اشٹا وکر۔ تن کر کے تے بدسورت ہے، من کر کے خوبصورت ہے، سبھاؤ چنگا ہے۔ تو ایک بندے دی پہچان ہوندی ہے اس دے روپ تو، دوجی پہچان ہوندی ہے اس دے سبھاؤ تو۔ پرماتما دا سروپ او ایک ہے، اس تو اتپدی پالنا ناس ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے تو ہو رہے ہیں۔ وہ سدیوی ہے، قائم دائم ہے، کرتا ہے اپنی کرت دچ، پوریا ہوا ہے۔ وہ سبھاؤ دچ بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے، نرویر ہے، نربھے ہے۔ وہ اندر بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے۔ جتھے وہ سبھاؤ دچ بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے، اتھے اس دے سبھاؤ دچ اودی ہوند دچ سما بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ اس نو میں کھولا تے منگلا چرن مول منتر دے چی سما لگ جائے گا، وہ سما بھی نہیں ہے، پرماتما چ سما نہیں ہے۔ اکال، کال سمے نو کہندے نے، وقت نو کہندے نے۔ ایک نکا جہا نکتا، تن نو بھجن دوڑن واسطے استھان چاہیدا ہے، جگہ چاہیدی ہے۔ جگہ ہی نہیں ہے، منک کتھے بیٹھے گا؟ جگہ ہی نہیں ہے، کتھے کام کرے گا؟ جگہ ہی نہیں ہے، کیویں بھجے گا، دوڑے گا؟ تن بھجدا ہے، دوڑدا ہے، اٹھدا ہے، بیٹھدا ہے، کام کردا ہے ستھان وچ۔ من بھجدا ہے سمے وچ، اینو ستھان دی لوڑ نہیں ہے۔ ایتھے بیٹھیا بیٹھیا بھی من دوڑ رہا ہے۔ من سمے وچ دوڑدا ہے۔ کیڑے سمے وچ دوڑدا ہے؟ گزرے ہوئے سمے دیاں یاداں چ چلا جاندا ہے، آن والے سمے دی چنتا چلا جاتا ہے۔ منک کدی چنتا چ بیٹھا ہوندا ہے، کدی یاداں وچ ڈبیا بیٹھا۔ گزرے سمے دیاں یاداں دا سر تے بوجھ، آن والے سمے دی چنتا دا بوجھ۔ کسے وقت پھر خلاصہ، پرماتما او سمے دے چلتے سما ہی نہیں ہے، سما پرماتما کر کے ہے، سمے کر کے پرماتما نہیں، اسی سمے کر کے ہاں۔ سانو سمے نے بنایا ہے، صرف سمے نے بنایا ہی نہیں، کال نے بنایا ہی نہیں، سانو کال کھا بھی جائے گا، سما کھا بھی جائے گا۔ کال پائے برہما بپدرا، کال پائے شوجو اوترا، کال پائے کر بسن پرگاسا، سکل کال کا کیا تما سارا آکار، تے سنسار کال دا تماشا ہے، سمے دا تماشا ہے۔ جو سمے چ بنے ہیں سما مٹا دے گا، جو سمے دچ آیا ہے سما اس نو رخصت کر دے گا، جو سمے دچ بنے ہے سما اس نو مٹا دے گا۔ اس سمے کر کے نہیں ہے پرماتما، پرماتما کر کے سما ہے۔ اس واسطے اکا، کوئی نہ سمجھے کلپنا ماتر ہے، مورتی مان ہے، مورت ہے۔ کہ مورت تو مراد پھر ایک دم بن جائے، کسی نے گھڑیا ہوئے گا، کسی تو جمیا ہوئے گا۔ ایک دم سدگرو کہندے نے اجو نہیں، جمیا نہیں، اجنم ہے، امرن ہے، جمیا نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہے؟ سیبن، سنسکرت دا شبد ہے سویم بھو، اپنے آپ تو پربھو ہوئے، اپنے آپ تو پرگٹ ہوئے، آپ ہی نے آپ ساجے ہو، آپ ہی نے رچے ہو نا۔ سیبن،
ਸ਼ੰਭੂ ਸਵੈਭੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸੈਭੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਨਾਮ ਵੇ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ। ਸਭ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ।